0: na wunu ade obaye dan o desire
1: abra
0: e the bible say emre du esta sufu kwa kuhu ohne no wa mu se bibia jesse ni hega ya dan

0: kukua ema kwa tina enzi
1: Mujima hundi mwa Eti nye anyo mwenye yeka
2: Chelita
1: Elia madama mwa kapsos na
0: Uwe Tia na uye ya wadamu fune kachire ya wose Kona kope ayon mwuni pebye mwa Wako tam prese na ayon Eye bayo gudu mwa Opie tinu Kona kono mwadu mwa Tebe edi tuwa ayon Tee, sabe fa ayon

Adum FM, official number one radio station in Ghana. Adum FM, ututu ni otu nana, tutu jagu ya wetu tutu jagu ma samre ufia jo mochi ya nyandabe uneng. Asamre jo kikensu densu ya odansa monsu yomu, ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro kwa odechira hadechi, ensuro kun Adum FM. Osajefo Adum FM, chirikie Adum FM, sarimusei Adum FM. Mwoneku, adumo odum gana nsempa, afutu kasiebo, eni nyumpa de tatu se, enyaya oba ya unkuto ono ya adia ya wawo ya un, Adum FM, kula u radio station na kufuneni mpinting.